34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Jel ovo Popov?

bilo koja kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Čestitka za vjenčanje. Jedan je svećenik obećao vjenčati svoju bratičnu, ali se iznenada teško razbolio i nije mogao doći. Poslao je telegram čestitku. Da ne plati puno, samo je napisao: "Draga Miro." Na pošti su ispisali onaj prvi broj i napisali samo Ivan 418. A trebalo je pisati prva Ivanova 418. Kad su mladenci ostali sami, počeli su otvarati čestitke. Prva je bila na redu od strica. Nije odmah razumjela. Uzela je Bibliju i našla mjesto Ivan 4.18. Počela čitati: "Pet si muževa imala do sada, a ni ovaj ti nije pravi." Mira pade u nesvijest, a mladoženja u sumnju. Umalo nije došlo do rastave, tek sklopljenog braka, zbog pogreške pošte koja je ispustila broj 1 ispred. Pa umjesto teksta prva Ivanova 4.18, "Straha u ljubavi nema, ljubav otklanja strah", bijaše: "Pet si muževa imala."
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan počni sedu Arnas Šnigreg Rotkodu i stane do Čolotna moc Etiti sof
5: Agul suva Čolotna moc Ana cuo Pitan šturc Nova verfuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
6: Hoću kući,

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valve Radio Usore ovog utorka 16. lipnja. U nastavku poslušajte najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu do 9 sati. Nakon toga hitovi dana, izvorne, zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite od 12 sati 30 minuta. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke na rasporedu od 13 do 15 sati. Kapi za dušu, rubrika Donante Dominkovića na rasporedu od 15 sati i 30 minuta. Rubrika Dogodilo se na današnji dan od 15 sati i 45 minuta.

Od 16. sati ispunjavaćemo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave. A ukoliko nam vrijeme dozvoli, nakon toga ćemo emitirati emisiju Živa vjera. Mi vam želimo ugodan dan i ugodan provod uz valove Radio Usore.

0: ostaje na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Na većini cestovnih pravaca prometeće bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica, Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla, Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osve Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko, ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Oglasi, obavještenja, natječaji.
3: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG.

0: OPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
1: Usorski radio. U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: daj kobili.
1: U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je da saznamo što nam zvijezde predviđaju za ovaj 16. lipanj. Poslušajte današnje izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Ovan, ne želite utjehu, ali nažalost ono što se dešava između vas i partnera podsjeća na unaprijed izrežiranu predstavu. Primjećujete da netko ima negativan utjecaj na vaše suradnike, stoga nemojte sudjelovati u raspravama. Bik, imate priliku osvojiti nečiju naklonost. Objasnite voljenoj osobi da vas vežu iste emotivne potrebe. Nalazite se u dobroj formi i djelujete vrlo pozitivno na svoju okolinu. Bitno je reagirati u pravom trenutku. Blizanci, netko umije snažno uznemiriti vaše misli i osjećaje. Potrudite se ispuniti partnerova očekivanja. Ponekad sve izgleda relativno. Oslonite se na nečiji savjet i zajedničku procjenu. Bitno je pravilno definirati svoje ciljeve. Rak, bolje je istišavati svoje strasti nego se uplitati u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posljedicama. Ukoliko vam netko zadaje razne probleme, podsjetite svoje suradnike na pravila lijepog ponašanja. Lav, netko vas postiče na dobro raspoloženje.

0: oženje. U skladu sa svojim afinitetima, znate stvoriti romantičnu atmosferu i privući nečiju pozornost. Odbijate prihvatiti nečiju ulogu u pregovorima. Ne želite se naći izvan glavnih zbivanja na poslovnoj sceni. Djevica. Partner ponekad ne razumije sve vaše ideje. Potrebno je se razjasniti oko zajedničkih nesporazuma. Privlače vas veliki izazovi. U vama se pokrenuo takmičarski impuls i ne možete se zadovoljiti prosječnim rezultatima. Vaga. Djelujete uznemireno i teško pronalazite svoju mirnu luku i emotivni predah. Nedostaje vam povjerenja u jednu blisku osobu. Izbjegavajte nepotrebno uzbuđenje ili obveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Netko od suradnika može odraditi i vaš dio posla. Škorpion. Dok vi djelujete sigurno, vaš partner pokušava otkonetnuti zajedničke dileme. Netko indirektno osuđuje vaš način ponašanja. Znate se organizirati i sve obveze završavate ažurno i bez velike priče. Ispunjavate visoke kriterijume. Strijelac. Susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Nažalost, taj vrhunac brzo prolazi. Bolje je se ne zanositi nekim neobičnim idejama, već sačuvati svoj poslovni ili društveni ugled. Jarac. Ne razumijete partnerov stav o zajedničkom problemu. Imate dojam da se nalazite na suprotnim stranama. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pozorno analizirajte svoje suradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koji se teže uočavaju. Vodenjak. Bitno je pravilno odgovoriti na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu. Vaši suradnici imaju različito mišljenje o rješenju zajedničkog problema. Potrebno je smisliti dobar plan. I na koncu horoskopa ribe. Mogući su različiti konflikti ili nerazumijevanje. Voljena osoba kao da nema previše razumijevanja za vaše čudno ponašanje. Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj suradnji, međutim, sve je obavijeno velom neizvjesnosti.
1: Split 2012. Giuliano. Anestezija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

Dobri moj narode, 9 sati i 3 minute, 15 sekundica. Mi vas pozdravljamo u današnjoj prvoj kontakt emisiji. Vrijeme je za hit izvornjaka ovog utorka, 16. dana mjeseca lipnja. Slušali ste Dan vjenčanja i Župljane, oni su pobjedili jučer. Ova pjesma je bila za našu jučerašnju sponzoricu ili ti sponzorku kako god, ili ti sponzora Katu Marković. Hvala još jednom. Što se današnjih prijedloga tiče, tri pjesme smo pripremili. Ilija i Vinko će biti prvi, otpjevat će pjesmu Nisam ja za tebe. Zatim braća Vidović, Ne plaši se moje anđele, prijedlog broj 2. I Bogatom nikad dosta nije, Zvuci violine, prijedlog broj 3. Naši izbori su to, vidjet ćemo koja vam se od ove tri pjesme najviše sviđa, slušat ćemo je naravno od 9:30 kad zbrojimo vaše glasove. Da previše ne dužimo, već je 9:04, idemo preslušati prijedlog broj 1, Nisam ja za tebe, Ilija i Vinko.

Slušali ste prvi prijedlog, Ilija i Vinko otpjevali su pjesmu Nisam ja za tebe. Idemo sada dalje, predstavljamo drugi prijedlog, to su braća Vidović i pjesma Ne plaši se, moje anđele.

Drugi prijedlog i za nas, braća Vidović, otpjevali su svoju pjesmicu. Idemo poslušati sada i zvuke violine. Oni su danas treći i posljednji sa pjesmom Bogatom nikad dosta nije.

0: Sanja Jarana, tamo Krivajska dolina, on to voli. Može,
1: dobro.
0: Sve je najbolje, bilo prijatno, pa se čujemo opet ako Bog da.
1: Pozdravljamo te puno, Hasene, uživaj u ostatku dana, vjerujem da ćemo se čuti kasnije, idemo dalje. 9 sati 26 minuta, za sad najviše glasova i dalje, Ilija Vinko, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
1: O, dobro jutro, Čovson, Gljivaru najpoznatiji.
2: Jes, ti nama ba.
1: U tu sam, nisam ja u Gljivama kao ti, znaš.
2: Pa evo, ja išao isto u Gljive, evo idem iz Gljiva, opet zovem.
1: Jaj, sve stigneš, čovječe, je li to moguće?
2: Pa moram, Biljo, šta ću, zuvari.
1: Viš to, pa dobro, vidi, na cijeni su Gljive. Izvoli, izvoli, glasu.
2: Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Neka bude tako.
2: Poda unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću. Den za Đorđu Sirću, no sastalo se staro društvo.
1: Dobro, dobro, može.
2: Aj, Biljo, čujemo se.
1: Pozdravljamo te puno, dobri naš Čovson, gospođi Joki Mašemo. Novi poziv stiže upravo sad, nadam se. Imamo ovde sad izjednačenje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Da ima.
1: Igramo se, igramo se.
3: Igramo se.
1: Pa da, igramo se, zašto da ne?
3: Za Vidoviće 3, ono podijel ti.
1: Za Vidoviće 3, dobro.
3: Muzička od Barava, dolazi ti draga sa terena.
1: Jel molim te?
3: Jeste.
1: Jel molim te?
3: Ako Bog da, nakon 40 dana.
1: Može bit će, evo ga. Ćao. Pozdrav veliki ide tebi, netko ima veliki osmijeh, svaka čast, idemo dalje. Još minuta i 30, ili 2:30. Nešto ne vidim, muti mi se nešto pred očima, dobro jutro.
4: Ma muti se men cijelo jutro.
1: Pa kako si nam osvane?
4: Pa dobro, kako si ti vidio?
1: Pa gdje juče nestade, mislim nisi bio, jesi bio juče?
4: Pa nisam bio na tehničkom pregledu na gradinu.
1: I šta kažu?
4: Pa ništa, nisam prošao.
1: Nisi prošao?
4: Da.
1: Ma daj.
4: Ma no, nisam bogat.
1: A daj, molim te.
4: Kaže doktor, ne valja ništa.
1: Ma ne valja i njihovi aparat.
4: Pa i jo, kaže.
1: Ha, šta ti je? Pa, zastarilo, mene... zastarilo, ospane.
4: Ma bitno u mene, glava.
1: Eto vidiš, pamešna. Normalno.
4: Ma normalno.
1: E.
4: Et, ja ću, šta ja znam. 1, 2, 3, ajde ne budi.
1: 1, 2 i 3, dobro.
4: I pozdravljam sve ove koji su pozdravljali tamo, uzvraćam pozdrave Hasanu, i pozdravljam Sanjina tamo i Đusu Zavdovića. I Marija u Žepče, obavezno. Onu Finku i Slavka tamo. Našu Radu, Nadu, Gospu, Spominke, onu Kaje, Ljubinke. Zvuku Stanovića, Petrovića, ja sve redom.
1: Dobro, naša, dobro.
4: Našeg Marka.
1: Obavezno.
4: Brenovana kosa.
1: Kako?
4: Brenovana kosa.
1: Brenovana, kakva je to kosa?
4: Pa, sve mi je stane let.
1: Pa kakva je ovo pjesma?
4: Pa znaš kakva je u mene Brenovana kosa, pa ja napisao takvu pjesmu Brenovana kosa.
1: A ja
4: kosa.
1: Ne znam kakva je to kosa, čovječe.
4: Pa Brenovana, znaš kakva je, šatirana.
1: A šati...
4: Ima i žute smeđe, crne, bijele.
1: Jao, jao, bože, dragi, kakvi su ovo nazivi pjesa. Ne, ne, ja uporno govorim, ako ne znate sebi popraviti dan, onda samo nazive pjesama čitajte.
4: Pa normalno.
1: Eto, tu je tu.
4: A neće moći stignuti druga.
1: Pa ne znam, ti reci pa ćemo vidjeti.
4: Pijevac.
1: Kako?
4: Pijevac.
1: Pijevac.
4: Pa ja.
1: Pijetao. Jedan pijetao, dobro.
4: Pa ja, samo što se vede pjesma Pijevac.
1: Od koga je ta pjesma?
4: Mustafa Jarani.
1: Mustafa, dobro, tražit ćemo, evo ga, dobro.
4: Eto, zdrava živa bila.
1: Jao. Hvala puno, pozdravimo i naravno sekretaricu, nemamo više vremena. Evo, potrošili smo sve dok smo se Osman i ja izdogovarali oko ovih neobičnih naziva pjesama. Prođoše na minute. Imamo Hidana, eto to je sad ono najbitnije. Pobjedili su Zvuci violine. Evo, 21 glas Zvuci violine, bogatom nikad dosta nije, to je Hidana. Nakon vaše ove uvodne pjesmice, odnosno hita, slijede vaše pjesmice. Od pola 11 ide hit dana zabavnjaka, kao i svaki dan.
5: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarim!

skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.

0: se slome.
1: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
3: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: Usovski radio.
1: Hit dana.

Poštovani slušatelji, želimo vam još jednom dobar dan. Evo došao je red na posljednju današnju kontakt emisiju, a to je hit narodne glazbe. Mirza Šut kao pobjednik jučerašnjeg dana uveo nas je u današnji dan, a mi smo vam za danas pripremili tri nova prijedloga. Preslušat ćemo ih redom, a onda ćete vi svojim pozivima i glasovima izabrati onaj najbolji. Današnji prvi prijedlog u hitu narodne glazbe bit će Seka Aleksić i pjesma Gdje sam ti ja. Današnji drugi prijedlog Nedeljko Bajić Baja i pjesma Non Stop i treću jednu posljednji prijedlog bit će Indira Radić i pjesma Osvetnica. Poslušat ćemo sada prvi današnji prijedlog u hitu narodne glazbe, a to je Seka Aleksić i pjesma Gdje sam ti ja.

Bio je to današnji prvi prijedlog u hitu narodne glazbe Seka Aleksić i Gdje sam ti ja. Današnji drugi prijedlog Nedeljko Bajić Baja i pjesma Non Stop.

Bio je to i drugi današnji prijedlog, bio je to i drugi današnji prijedlog Nedeljko Bajić Baja i pjesma Non Stop. Ostao nam je još jedan posljednji da poslušamo, a to je Indira Radić i pjesma Osvetnica.

0: suvu travu.
1: Kako, molim te?
0: Plastim suvu travu.
1: Dobro, okej.
0: Okay. Oće na vam zečeve da ima.
1: Dobro, dobro, joj, zaživio, živio, joj, zaživio.
2: Našu vjernu slušateljku iz nje.
0: Na ja crni.
1: Dobro.
0: Može još jedna?
1: Ajde, kaži.
0: Miroslav Ilić, plastim suvu travu.
1: Kako, molim te?
0: Plastim suvu travu.
1: Dobro, okej.
0: Okay. Oće na vam zečeve.

0: suvu travu.
1: Kako, molim te?
0: Plastim suvu travu.
1: Dobro, okej.
0: Okay. Oće na vam zečeve da ima.
1: Dobro, dobro, joj, zaživio, živio, joj, zaživio.
2: Našu vjernu slušateljku iz nje.
0: Na ja crni.
1: Dobro.
0: Može još jedna?
1: Ajde, kaži.
0: Miroslav Ilić, plastim suvu travu.
1: Kako, molim te?
0: Plastim suvu travu.
1: Dobro, okej.
0: Okay. Oće na vam zečeve da ima.
1: Dobro, dobro, joj, zaživio, živio, joj, zaživio.
2: Našu vjernu slušateljku.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku Svijeta u retrovizoru, informativne emisije Usorskog radija, i današnje izdanje. Emisiju realiziramo uz pomoć dnevnog tiska. Crna Gora je jučer na međuvladinoj konferenciji o pristupanju u Luksemburgu zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja djelatnika i zaštite potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovica od 33 poglavlja o kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore sa Europskom unijom. Povjerenica za proširenje Marta Kos se pohvalila je veliki napredak koji je Crna Gora napravila u pristupnom procesu, javila je HINA. Napredak je doista velik, ali sada se fokus mora zadržati na jačanju stupova svake uspješne države, a to su vladavina prava, sloboda medija, demokratske institucije podržane osnaženim civilnim društvom i naravno prosperitet, rekla je Kos, ističući da je bitno da pregovarački proces nadilazi stranačke podjele i da ga se tretira kao nacionalni prioritet. Vidjela sam da to jedinstvo raste. To je ono što nam je potrebno da bismo nastavili ići naprijed. Svi politički čelnici moraju nastaviti pronalaziti zajednički jezik o reformskoj agendi Europske unije, dodala je Kos. Najavila je da će povjerenstvo naredni tjedan predložiti financijski paket za Crnu Goru, kojim bi se europski višegodišnji proračun prilagodio za još jednu članicu. Rekla je da proširenje Europske unije ima čak i potporu pape Lava XIV, citirajući njegovu izjavu sa prošlotjednog posjeta Španjolskoj.

gdje je rekao da integracija Europe nije samo protuteža drugim silama, već je dar cijelom čovečanstvu. Crnogorski premijer Milojko Spajić istaknuo je da je cilj njegove zemlje dovršiti pregovore do kraja godine i da 2028. Crna Gora postane 28. članica, ambiciozan, ali i izvodiv.

Emisiju Svijet u retrovizoru nastavljamo vijestima iz svijeta. Izraelski premijer Netanjahu izjavio je da se namjerava kandidirati na izborima koji bi trebali biti održani tijekom godine, u trenutku kada se suočava sa kritikama u zemlji zbog načina na koji vodi ratnu politiku. Netanjahu, najdugovječniji izraelski premijer, vodio je zemlju tijekom 3 godine rata na više međusobno povezanih frontova, a istovremeno mu se sudi i za korupciju. Posljednjih mjeseci izložen je sve snažnijim kritikama oporbenih lidera, koji ga optužuju da nije ostvario ratne ciljeve koje je postavio nakon napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023. godine. Kandidirat ću se na izborima i namjeravam pobijediti, izjavio je Netanjahu na konferenciji za novinar, prenio je AFP. To su njegovi prvi komentari nakon što su Washington i Teheran postigli dogovor o okončanju rata na Bliskom istoku, koji je počeo nakon američko-izraelskih napada na Iran krajem veljače. Izraelski političari iz raznih političkih opcija jučer su kritizirali američko-iranski sporazum, ocjenjujući da neće zaštititi interese Izraela. Naftali Bennett, bivši premijer, jedan od glavnih mogućih Netanjahuovih rivala na predstojećim izborima, rekao je da sporazum predstavlja opasan zaokret za sigurnost Izraela.

odlučiti da objavi preliminarni sporazum o okončanju rata sa Iranom prije petka, izjavio to američki potpredsjednik Vance. Vance je izjavio da memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana ima oko stranicu i pol i da je veoma opći dokument, prenio je to BBC. I drugi američki zvaničnici su iznijeli neke detalje o sporazumu, navodeći da će Hormuški moreuz ponovno biti otvoren u petak, istog dana kada bi sporazum zvanično trebao biti potpisan u Ženevi. Iako je Trump ranije nagovijestio da će detalji sporazuma biti objavljeni prilično uskoro nakon ceremonije u petak, Vance je za Fox News izjavio da bi američki predsjednik mogao odlučiti da objavi sporazum i prije toga. Trump je nazočan samitu G7 u Francuskoj, na kojemu će danas biti održana posebna sjednica u Iranu, uz nazočnost lidera Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tijekom razgovora sa francuskim predsjednikom Macronom, Trump je rekao da je veoma sretan što može reći da je potpisano, misleći na tu na preliminarni sporazum. Američki zvaničnici su izjavili da su ga elektronski potpisali Trump, Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

A nakon SAD-a idemo do Švedske. Švedski parlament usvojio je paket strožih mjera koje značajno mijenjaju položaj migranata u toj zemlji. Novim propisima vlastima će biti omogućeno ukidanje boravišnih dozvola na osnovu široko definiranih kriterijuma poput neprihvatljivog ponašanja, dok će brojni uposleni u javnim službama imati obvezu prijavljivanja policiji osobe za koje procijeni da nemaju reguliran boravak. Odluka dolazi u oči parlamentarnih izbora, zakazanih za rujan. Vlada desnog centra, koja opstaje uz potporu krajnje desničarskih švedskih demokrata, suočena je sa sve jačim zahtjevima radikalne desnice za dodatnim pooštravanjem migracione politike. Parlamentarci su kasno jučer usvojili takozvani zakon o dobrom

ponašanju, koji se neće odnositi samo na nove imigrante i one koji čekaju odobrenje statusa, već će se primjenjivati i na retroaktivno stotine tisuća trenutnih stanovnika Švedske. Svatko tko se ne potrudi učiniti pravu stvar, ne bi trebao moći računati na ostanak u Švedskoj, izjavio je to ministra za migracije John Forssell još u ožujku kada je predlagao ovaj zakon. Iako u samom tekstu zakona nisu precizno navedena nepoželjna ponašanja, vlada je ranije kao primjere navodila neplaćanje dugova i neplaćanje poreza, bilo kakvu povezanost sa kriminalom te veze sa organizacijom koje se smatraju ekstremističkim. Odluke o ukidanju dozvola donosit će Švedska agencija za migracije, a migranti će imati pravo na žalbu. Ipak, udruge za ljudska prava poput Amnesty Internationala upozoravaju da su kriterijumi potpuno proizvoljni te da otvaraju vrata diskriminaciji za stvari koje švedskim državljanima nisu zakonski kažnjive. Još veću buru u javnosti izazvao je takozvani zakon o doušnicima, koji je osvojen sa minimalnom većinom od 174 glasa za i 172 protiv. Ovaj propis obvezuje djelatnike u javnom sektoru da djeluju kao produžena ruka imigracijskih vlasti. Nakon žestokih kritika i prosvjeda, iz zakona su ipak izuzeti liječnici, nastavnici i socijalni djelatnici. Međutim, uposleni u poreskoj upravi, agencijama za upošljavanje i socijalnom osiguranju sada moraju prijaviti policiji svakoga za koga posumnjaju da nema uredne dokumente. Ovo je okrutna, neefikasna politika koja otvara Pandorinu kutiju cinkarenja, što je inače zaštitni znak autoritarnih država. Nedokumentovani migranti bit će gurnuti na same margine društva, upozorio je to Jacob Lind, istraživač sa Univerziteta u Malmeu.

Za sam kraj svijeta u retrovizoru još jedna vijest koja stiže iz Poljske. Poljska još uvijek nije isporučila dodatne borbene zrakoplove MiG-29 u Ukrajini, jer pregovori o transferu ukrajinske vojne tehnologije u Poljsku još nisu okončani. Izjavio je to zamjenik poljskog ministra obrane Cezary Tomczyk. Gostujući na radiju Z, Tomczyk je rekao da je Varšava spremna predati zrakoplove sovjetske proizvodnje tek nakon što bude postignut konačan dogovor o suradnji u oblasti vojne tehnologije. Migove nismo prebacili u Ukrajini, rekao je to Tomczyk, dodajući da između dvije zemlje i dalje traju intenzivni razgovori. Prema njegovim riječima, Poljska želi pristup ukrajinskom znanju i iskustvu u razvoju bespilotnih sustava, jer trenutačno radi na jačanju osobnih kapaciteta u oblasti dronova. Postigli smo dogovor sa Ukrajinom o transferu tehnologije. Ako uspijemo završiti taj proces, onda će sporazum o borbenim zrakoplovima moći napredovati, rekao je to zamjenik ministra, naglasivši da će Varšava zrakoplove isporučiti čim se riješe otvorena pitanja. Poljska je ranije najavila da namjera Ukrajini predati sve preostale borbene zrakoplove MiG-29. Ove letjelice, koje su dio poljskog ratnog zrakoplovstva još od 1989. godine, postupno se povlače iz uporabe i zamjenjuju suvremenijim zrakoplovima poput FA-50, F-16 i F-35. Početkom ove godine Varšava je odobrila isporuku 9 zrakoplova MiG-29 u Ukrajini, dok je zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk naveo da je prethodna poljska vlada već predala posljednju seriju ovih letjelica. Poljska se smatra jednom od najvećih podržavatelja Ukrajine od početka ruske invazije, pružajući joj vojnu opremu, streljivo oružje i političku potporu. Kašnjenje u isporuci zrakoplova dolazi u trenutku novih nesuglasica između Poljske i Ukrajine. Prema anketi koju je 11. lipnja objavio Poljski list, više od polovine građana Poljske navelo je da se njihov odnos prema Ukrajini i Ukrajincima pogoršao. Kao jedan od razloga navodi se odluka Kijeva da jednu vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj nacionalističkoj formaciji iz razdoblja Drugog svjetskog rata, čije nasljeđe i dalje veoma sporno u Poljskoj. Usprkos diplomatskim nesuglasicama, dvije zemlje i dalje održavaju blisku sigurnosnu saradnju zbog rata. Poštovani slušatelji, pratili ste današnje izdanje naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno

0: roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlasti.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša

0: a mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Čestitka za vjenčanje. Jedan je svećenik obećao vjenčati svoju bratičnu, ali se iznenada teško razbolio i nije mogao doći. Poslao je telegram čestitku. Da ne plati puno, samo je napisao: "Draga Miro." Na pošti su ispisali onaj prvi broj i napisali samo Ivan 418. A trebalo je pisati prva Ivanova 418. Kad su mladenci ostali sami, počeli su otvarati čestitke. Prva je bila na redu od strica. Nije odmah razumjela. Uzela je Bibliju, našla mjesto Ivan 418. Počela čitati: "Pet si muževa imala do sada, a ni ovaj ti nije pravi." Mira pade u nesvijest, a mladoženja u sumnju. Umalo nije došlo do rastave, tek sklopljenog braka, zbog pogreške pošte koja je ispustila broj 1 ispred. Pa umjesto teksta prva Ivanova 4.18, "Straha u ljubavi nema, ljubav otklanja strah", bijaše: "Pet si muževa imala."
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: nacističkih raketnih projektila V1 i V2, kojima je u Drugom svjetskom ratu bombardirana Velika Britanija. Nakon rata emigrirao je u SAD, gdje je rukovodio proizvodnjom raketnih projektila Redstone i Jupiter C, kojim je 1958. godine lansiran prvi američki vještački satelit Explorer 1. Na današnji dan 1979. godine pod optužbom za korupciju pogubljen general Igracius Kutu Achempong, vojni upravljač Gane od 1972. do 1979. godine. Na današnji dan 1992. godine SAD i Rusija postigle dogovor o smanjivanju arsenala dalekometnih nuklearnih raketa do 2003. za 2/3. Na današnji dan 1997. godine 8 muslimanskih država u Istanbulu formiralo skupinu G8 kao protutežu skupini 7 najvažnijih industrijskih nacija. Na današnji dan 2001. godine američki i ruski predsjednik George Bush i Vladimir Putin sastali se na brdu kod Kranja u Sloveniji, što je bio njihov prvi sastanak. Na današnji dan 2008. godine Bosna i Hercegovina potpisala u Luksemburgu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka dragom sinu Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran želi mama Janja. Janja ujedno pozdravlja nove prijatelje, kumove, sve svatove. Svima želi sretno svadbeno veselje.

Našoj dragoj kćeri Ivani Ađaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetiću sretno sklapanje braka od srca žele mama Anđa i tata Mato Ađaga. Draga djeco, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i Božim blagoslovom. Od srca pozdravljamo nove prijatelje Vincetić, kumove i sve naše drage svatove, te svima želimo sretno i veselo svadbeno

0: Usovski radio.
1: Našoj dragoj Ivani Adžaga sretno sklapanje braka sa njezinim izabranikom Antonijem Vincetić od srca želi tetka Anđa Grujo. Tetka vam želi dug, sretan i blagoslovljen zajednički život i pozdravlja sve goste i svima želi sretno svadbeno veselje.

Unuku Antoniju penava sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ines Gavran, od srca je poželjala baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurić.

moguće!

Sve najljepše povodom sklapanja braka kumu Antoniju sa Ines Gavran i da im životne staze budu posute cvijećem, od srca je poželio kum Ivan Jurić sa obitelji.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca želi tetka Gordana i tetak Ivo sa obitelji.

0: Guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj. Cara Dušana broj 24.
1: Kusovski radio.
2: Sretno sklapanje braka unuku Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran od srca je poželjala baka Kata sa obitelji. Ujedno želi sretno krštenje praunuka Teo.

Gledati našu Ivanu kako sretna ulazi u brak sa Antonijom, najveći je ponos za nas roditelje. Mama Anđa i tata Mato Anđaga svojim dragim mladencima od sveg srca žele dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Pozdravljamo kumove, nove prijatelje Vincetić, sve svatove i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca želi tetka Tonka sa obitelji.

0: Usorski radio.
1: Unuku Antoniju Penava sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca je poželjala baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurić.

Najdražoj i jedinoj tetki Ivani Adžaga puno lijepih i ostvarenih želja u budućem zajedničkom životu sa njenim odabranikom Antonijom Vincetiće žele Antonella, Laura i Gabriela Adžaga. Draga tetka, želimo ti sve najljepše što se poželjeti može, mir, blagostanje i uzajamno poštovanje u vašem zajedničkom životu. Te da vam vaši putevi budu obasuti najljepšim cvijećem, želimo vam od srca, a svim svatovima želimo sretno i veselo svadbeno veselje. Baki Anđi i djedu Mati poručujemo da ne tuguju za svojom jedinom kćerkom.

Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasi, odlasi, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.

Sretno sklapanje braka našoj kćerki Ines Gavran sa njenim odabranikom Antonijom Penava od srca su poželjali tata Vlado i mama Đana. Ovom prilikom pozdravljaju kumove, prijatelje i sve svatove i žele im poželjeti dobrodošlicu na slavlje.

Anđele naš mali, te openava, neka tvoji putevi budu posuti cvijećem i neka te na svakom koraku čuva dragi Bog. Od srca ti žele tvoji baka Đana i djed Vlado. Ujedno pozdravljamo i Teovu kumu, Samantu Gavran.

0: Usorski radio.
1: Našoj dragoj kćeri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetiću sretno sklapanje braka od srca žele mama Anđa i tata Mato Adžaga. Draga djeco, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i Božim blagoslovom. Od srca pozdravljamo nove prijatelje Vincetić, kumove i sve naše drage svatove, te svima želimo sretno i veselo svadbeno slavlje.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran želi mama Janja. Janja ujedno pozdravlja nove prijatelje, kumove, sve svatove. Svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka mojoj unuki Ines Gavran sa njenim voljenim Antonijom Penava i sretno krštenje praunuku Teu Penava od srca želi majka Hidajeta Bukvić.

unuku Antoniju Penava sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ines Gavran, od srca je poželjala baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurić.

0: kumo moja, neka vam u braku nikad ne ponestane ljubavi, zagrljaja i razloga za nazdraviti. Sretno, mladenci Ines i Antonio, vaša kuma Amanda i kum Daniel sa djecom, Marinom, Matijasom i Nikol.
1: Prije tebe znaj,

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca želi tetka Gordana i tetak Ivo sa obitelji.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Kumu Antoniju Penava sretno sklapanje braka sa Ines Gavran poželio je kum Ivan sa suprugom i djecom.

Jako! Draga naša djeco, od danas ste jedna duša, dva tijela. Neka tako ostane zauvijek. To vam od srca žele tata Vlado i mama Đana, a svim gostima želimo dobrodošlicu.

Sretno sklapanje braka unuku Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran od srca je poželjala baka Kata sa obitelji. Ujedno želi sretno krštenje praunuka Teja.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom izabranicom Ines Gavran žele tetka Veronika i tetak Zoran sa obitelji.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran žele Ujak Ljubiša i Antonio.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran žele tetka Blaženka i tetak Žarko sa obitelji. Pozdravljaju nove prijatelje. Svima žele sretno veselje.

Najdražoj i jedinoj tetki Ivani Adžaga puno lijepih i ostvarenih želja u budućem zajedničkom životu sa njenim odabranikom Antonijom Vincetića žele Antonella, Laura i Gabriela Adžaga. Draga tetka, želimo ti sve najljepše što se poželjeti može, mir, blagostanje i uzajamno poštovanje u vašem zajedničkom životu. Te da vam vaši putevi budu obasuti najljepšim cvijećem, želimo vam od srca, a svim svatovima želimo sretno i veselo svadbeno veselje. Baki Anđi i djedu Mati poručujemo da ne tuguju za svojom jedinom kćerkom.

Sve najbolje u zajedničkom životu našoj kćerki Ines i našem zetu Antoniju, da vas kroz život prate sreća i zdravlje, a svi putevi da vam budu obasuti ljubavlju, od srca vam žele tata Vlado i mama Đana.

0: Čeka smo dan.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta. Ding,
2: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
3: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
2: ding. Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
3: ding. Salon namještaja
2: 032 667 610.
3: Tepih centar
2: 032

0: 663-6444.
1: Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usovski radio.
2: Sretno vjenčanje sestri Ivani Adžaga sa njenim izabranikom Antonijom Vincetić. Dug, sretan i blagoslovljen brak, pun ljubavi, obiteljske topline i uzajamnog poštovanja želi im brat Željko i snajka Magdalena. A Antonella, Laura i Gabriela šalju najveće poljubce svojoj tetkici i tetku i svim mladencima, svim gostima želimo sretno svadbeno veselje do ranih jutarnjih sati. Unuku Antoniju Penava sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca je poželjela baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurić.

Kumo moja, neka vam u braku nikad ne ponestane ljubavi, zagrljaja i razloga za nazdraviti. Sretno, mladenci Ines i Antonio, vaša kuma Amanda i kum Daniel sa djecom, Marinom, Matijasom i Nicole.

Sretno sklapanje braka mojoj unuki Ines Gavran sa njenim voljenim Antonijom Penava i sretno krštenje praunuku Teu Penava od srca želi majka Hidajeta Bukvić.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran želi mama Janja. Janja ujedno pozdravlja nove prijatelje, kumove, sve svatove. Svima želi sretno svadbeno veselje.

Sve najbolje u zajedničkom životu našim mladencima, Ines i Antoniju, od srca želi rođak Josip Bratić sa obitelji.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom izabranicom Ines Gavran žele tetka Veronika i tetak Zoran sa obitelji.

Kumo moja, neka vam u braku nikad ne ponestane ljubavi, zagrljaja i razloga za nazdraviti. Sretno mladenci Ines i Antonio, vaša kuma Amanda i kum Daniel sa djecom, Marinom, Matijasom i Nicole.

0: Usorski radio.
1: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
2: Hoću i mogu.

0: složni.
1: Živa vjera.
2: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
1: Živa vjera.
2: Na valovima Radio Usove.

0: emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas na početku još jedne emisije Svjetlo riječi. Svake godine 13. lipnja obilježava se blagdan Svetog Ante Padovanskog, koji za mnoge vjernike znači više od pobožnosti prema omiljenom svecu. On je i poziv da otvorimo oči za potrebe ljudi oko sebe, te da svoju vjeru potvrdimo djelima ljubavi i milosrća. Upravo iz tog duha nastala je i tradicija kruha Svetog Ante, koja već duže od 100 godina povezuje molitvu, solidarnost i konkretnu pomoć onima koji žive u oskudici. Danas djelovanje humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante obuhvaća brojne projekte pomoći siromašnima, starijim i bolesnim osobama, djeci, mladima i obiteljima koji se suočavaju s različitim životnim izazovima. Povodom Dana Kruha Svetog Ante razgovarat ćemo o značenju ove lijepe tradicije, o potrebama s kojima se susreću naši ljudi te o načinima na koji svatko od nas može sudjelovati u izgradnji društva koje neće okretati glavu od čovjeka u potrebi.
0: Gost emisije.
1: Gost naše današnje emisije je ravnatelj humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante, fra Petar Karajica.
2: Fra Pero, dobrodošli u našu današnju emisiju.
3: Mir i dobro, dobro vas našao i hvala na pozivu i radost mi je da mogu sa vama podijeliti nekoliko ovih trenutaka u oči blagdana Svetog Ante Padovanskog, našega zaštitnika, ali također našega uzora da činimo dobro jedni drugima.
2: U uvodu emisije sam pomoći

0: malo već rekla o čemu ćemo razgovarati, ponešto o samom organizaciji Kruh Svetog Ante. Vi nam recite tko su ljudi kome pomaže Kruh Svetog Ante i iz vašeg iskustva sa terena koje su danas najveće potrebe ljudi u Bosni i Hercegovini, imali nešto što vas u tom kontekstu posebno zabrinjava?
1: Dakle, kogod se nama javi, mi ga nastavimo primiti i ugostiti, barem saslušati i čuti što o konkretnu osobu ili konkretnu obitelj muči. Da možemo sve riješiti, sigurno ne možemo odjedanput, ali možemo barem sudjelovati u njihovim nevoljama. Najveći problemi danas muče starije ljude, posebno bolesne i nemoćne i ljude koji se bore da prežive nekako, jer su, kažu, umirovljenici i najredovitije platiše ovih režija. Tako da oni nastoje najprije podmiriti svoje režije, a onda ono ostalo što im ostane za hranu i za lijekove. Tako da je sve više oni koji su u potrebi kada je u pitanju preživljavanje i nabavka lijekova. Mi nastojimo onoliko koliko možemo njihovu situaciju snimiti, saslušati, intervenirati. Mi pokušavamo posebno u zadnje vrijeme preko naših župnika tražiti impulse da nam oni kažu ako možemo nešto više učiniti, posebno kada je u pitanju adaptacija, prilagodba i obnova njihovih možda oštećenih starih objekata, jer mnogi ljudi nisu ni u kakvom programu obnove bili, tako da su im kuće trošne ili možda im negdje nešto nedostaje za proširiti, nabaviti. Tako da smo u zadnje vrijeme spremni i na te intervencije. Do sada je samo bilo u hrani i u nabavci ogrijeva ili šporeta. Možda negdje je bilo jedno vrijeme projekat i nabavka i kreveta, ali u zadnje vrijeme ljudi traže konkretno.
0: Ovih dana se obilježava i Dan Kruha Svetog Ante. Što zapravo znači taj dan i na koji način tokom tog dana ljudi mogu pomoći jednim drugima?
1: Pa uz blagdan Svetoga Ante koji je 13. ovoga lipnja, vežemo nedjelju koja je najbliža uz taj blagdan da obilježimo i da naše vjernike potaknemo na osjećajnu i solidarnu ljubav s onima koji su potrebi, tako da već duži niz godina u našoj provinciji slavimo Dan Kruha Svetoga Ante. Ja s ove strane potičem još uvijek naše kolege fratre, gdje god da djelovali bilo u Bosni i Hercegovini, Austriji, Njemačkoj, Australiji, da svoje vjernike animiraju, da nam iziđu susret, da određene projekte možemo privesti kraju. Tako da smo ove godine odlučili da sva sredstva koje skupimo za taj dan, dakle i kroz to vrijeme kada župnici organiziraju, da ćemo ju uputiti na teren i uložiti u stvaranje boljih uvjeta ljudi koji ovdje žive. Tako da, bilo da je to restauracija kupatila, kuhinje, nabavka nekih kuhinskih potrepština ili bilo što drugo, pa evo, do manje svote možemo pomoći novčano, a kada su malo veći projekti za 5000 maraka, želimo izići na teren da vidimo što i kako. Negdje treba možda zamijeniti prozor, vrata ili što drugo što im se potrošilo ili oštetilo, tako da ćemo tu pomoći. Pa evo, zahvaljujem svima onima koji neće žaliti truda da svoje vjernike animiraju u tome.
0: Sigurno ste tijekom svih godina svoga djelovanja se susreli sa brojnim dirljivim pričama na terenu. Možete li s nama podijeliti neku koja vam je posebno ostala u sjećanju, koja upravo pokazuje na koji način i koja je moć toga kada jedna osoba pomogne nekoj drugoj koja je u potrebi?
1: Dakle, ja uistinu zahvaljujem svima onima koji daju svoje priloge za pomoć, posebno u hrani, jer je naša prvotna briga da pomognemo onima koji su gladni preko pučkih kuhinja i obiteljskih paketa, ali također ostala mi je, različite scene se događale, ali jedna od tih kada jedna mlada obitelj bili su postanari i trebali su izići u kratkom vremenskom roku iz toga stana. Znam da su djeca, dvoje djece manji, plakali, kućemo, šta ćemo, tako da smo im izišli u susret, za nekoliko mjeseci pomogli smo im u plaćanju riže i nabavku, to jest iznajmljivanje jednog drugoga stana. A također sjećam se da je jedna starija žena koja je dugo živjela sama u kući nije imala vode, pa smo joj pomogli, dakle, da ima i toplu vodu barem u svojoj kuhinji kod šporeta, to je tamo gdje pere suđe, jer je većinom sve to grijala na šporetu i to je bila neizmjena radost. Evo, nedavno sam bio negdje na terenu van Sarajeva i jedan je čovjek živio u kući u kojoj nije imao vode, pomoglo se mu priključiti vodu, ali dugo nije imao bojler.

Jer, to jest nije bilo u tom dijelu u kupatelu struje, pa sam iznašao načina da dovedemo s druge strane kuće jedan produžni kabel koji je išao i izvana i nakon 10 godina ima toplu vodu da se može otuširati. To su te neke scene koje u istinu se usijeku u sjećanje i u istinu se ljudi pokažu radost i zahvalnost.

0: karakteristika i briga za siromašni. Zato smo i mi Franjevci u cijelome svijetu poznati po tome da u našim crkvama postoji ta kutijica ili škrabica, pomoć Krug Svetoga Ante, tako da ljudi na svom terenu skupljaju i pomažu. Ja mogu uistinu biti ponosan i zahvalan za sve ono što fratri čine ovdje u Sarajevu, a posebno na Bistriku za one koji su nevolji, jer nekako je to centar i ljudi uvijek dolaze u centre. Općenito u svijetu naši samostani Svetog Ante su uvijek blizu autobusnih kolodvora, tako da su njihovi samostani crkve uvijek su, dakle, meta mnogih slučajnih, namjernih, a nekada i redovitih posjetitelja kojima oni izlaze u susret. I to je hvale vrijedno, u istinu. Tako da i po tome se poznaje Sveti Anto, koji je ne samo prijatelj ljudi i prijatelj i životinja i Božji čovjek, nego je i onaj koji nas potiče da nešto učinimo za čovjeka u nevolji. A to je konkretna pomoć.
1: Vjerujem da će ovo biti razdoblje godine u kojem će ljudi možda malo intenzivnije i više se u svojim molitvama obraćati upravo Svetom Anti. Za što vi osobno molite Svetog Antu, možda kada je u pitanju samo djelovanje kruha Svetog Ante ili privatno?
0: Da, ja uistinu svaki puta kada dođem na posao imam ovu molitvu Svetom Anti. Meni je prekrasna jer uključuje tu i obitelji, mlade i starce i napuštene, tako da i ja ovu molitvu svaki dan molim i potičem ljude da mole, jer uistinu molitva može biti jako oruđe da otvori tvrda srca mnogih koji možda i ne vide ili nemaju prilike da pomognu. I uistinu ima ljudi koji su osjetljivi kada su neke prirodne katastrofe, požari, potresi ili neko ratno područje, da su ljudi osjetljivi da hoće pomoć ako neko animira ih. A ima i drugi ljudi koji su spremni volontirati. To je jedna od velikih stvari. Dakle, posvetiti malo svoga vremena za same osamljene, napuštene, zaboravljene, bolesne, a takvih je najviše u velikim gradovima. Ima i po selima, nažalost, ali po velikim gradovima toga je puno. Zato ja Svetog Antu molim, daj mi osjetljivo srce da mogu biti blizu onima koji pokucaju na naša vrata ili čekaju da sami čekaju da im neko pomogne. Ima i takvih koji ima ponos, ne dozvoljava da se ponize, da traže, nego čekaju, nadaju se, vjeruju. I meni je uvijek radost kada netko dođe pa kaže, ne tražim za sebe, ali za onu osobu trebalo bi pomoć. Pa evo, ja apeliram također na kolege župnika, ako imaju neki konkretan primjer ili slučaj u svojoj župi da treba pomoći, uistinu smo spremni izići. Evo, nedavno ste možda pratili događaj da je izgorila kuća u jednog povratnika u župi Dobretići. I ljudi su uistinu za nekoliko dana pomogli vratiti krov, ugraditi novi krov, ali to nije dovoljno. Ja vjerujem da još ima ti sitnica koje su požar oštećene, namještaj treba nabaviti ili bilo što drugo. Pa evo, onoliko koliko možemo, spremni smo podijeliti s drugima.
1: To što ste upravo sada rekli, onoliko koliko možemo. Postoje ljudi koji u trenutku kada i požele pomoći pomisle, ja mogu samo malo dati, malo doprinijeti, to vjerovatno nije dovoljno, pa onda možda bolje da i prođu bez tog mog priloga. Što biste poručili takvim ljudima?
0: Svaki prilog je dragocjen za one koji su nevolji i ne daje onaj koji ima, nego onaj koji navikao davati i koji ima osjetljivo srce. Pa evo, ja potičem sve, posebno one koji se deklariraju vjernicima. Kada dođemo gospodinu na račun, on nas neće pitati što smo sagradili, što smo napravili, što smo napisali, nego što smo učinili za onoga koji se našao u nevolji. Naša se vjera i naša dobra djela ne mogu izmjeriti, ali se mogu konkretno pokazati. Pa evo, ono koliko možete, pomozite, a ono što, samo ono što smo dali, to će biti zalog i nama garancija da smo nešto uložili u sebe. Dakle, i davanje jedini način, to je dijeljenje koji umnožava ljubav. A takva je ljubav uistinu izraz duboke i prave vjere. Pa evo, neka nam je na tome putu i Sveti Anto poticaj i podrška da činimo dobro i da se ne umorimo činiti dobro. A onaj ko čini dobro, on je uvijek dobro došao, ne samo u društvo, nego ja se nadam da će biti prijatelj Boži kada ga gospodin pozove, a sve će nas jedan dan pozvati gore na račun, pa će nas pitati, toliko sam ti dao, u što si uložio, koliko si pomogao, koliko si ljudi posjetio ili koliko si bio spremio.

0: spreman izići svoje komotnosti i učiniti nešto za drugoga. Djela ljubavi su nama poticaj, a sigurno da i Sveti Anto će nam biti zaštitnik i pokazatelj što još više možemo učiniti.
1: Fra Pero, hvala vam na tim poticajnim riječima i evo pozivam ovom prilikom sve one koji slušaju ovaj razgovor da zaista se uključe u svojim župama u akciju povodom Dana kruha Svetog Ante, ali naravno kao što ste i sami u pozivu rekli, to ne mora biti samo taj dan, može biti bilo koji drugi dan u godini.
0: Da, svaki tu dan imamo priliku, noliko koliko možemo. Ne trebamo očekivati niti planirati previše. Pa evo, gospodin Isus Hrist je bio vrlo osjetljiv na siromašne, na bolesne, na ljude u potrebi, a ima nas danas da mi nešto učinimo za takve, ako učinimo blago nama, a blago i onima kojima činimo. Tako da ja sam uvjeren da nećemo u svojim projektima ostati sami i uz Božju pomoć da ćemo učiniti nešto konkretno za one koji se nađu u potrebi. Hvala, živjeli, neka vas prati moćni zagovor Svetog Ante. Mir i dobro.
2: Poštovani slušatelji, bio je ovo razgovor s fra Petrom Karajcom, ravnateljem humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante. A u nastavku poslušajte molitvu Svetom Anti, koju je fra Petar tijekom našega razgovora izdvojio kao svoju omiljenu.
0: O Bože, dobri i milosrdni Oče, Ti si odabrao Svetoga Antu za svjedoka evanđelja i glasnika mira u svojem narodu. Čuj molitvu koju Ti upravljamo po njegovu zagovoru. Posveti svaku obitelj. Pomozi joj da raste u vjeri. Očuvaj je u jedinstvu, miru i radosti. Blagoslovi svu djecu, štiti sve mlade. Pomozi onima koje iskušavaju razne bolesti, trpljenje i osamljenost. Podrži nas u naporima svakoga dana, dajući nam svoju ljubav. To te molimo po Kristu, gospodinu našemu. Amen.
2: Nakon ove lijepe molitve, emisiju nastavljamo vješću o predstavljanju knjige Književno blago Bosne Srebrene profesora doktora Ive Prankovića.
3: Slušate emisiju Svjetlo riječi.
2: U dvorani samostana Svetog Pavla u Sarajevu 5. lipnja predstavljena je knjiga Književno blago Bosne Srebrene autora profesora doktora Ive Prankovića, jednog od najuglednijih hrvatskih jezikoslovaca. Program večeri je započeo obraćanjem provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravka Dadića i zamjenika gradonačelnika Sarajeva Predraga Puharića.
4: Govoreći o knjizi i njezinu autoru, fra Zdravko je posebno zahvalio autoru istaknuši da je riječ o znanstveniku koji je svojim radom dao izniman doprinos proučavanju hrvatskoga jezika i književnosti u Bosni i Hercegovini, te dodao: ovom knjigom profesor Pranković ne donosi samo pregled književnog blaga Bosne i Srebrene, nego nam pomaže da ga iznova otkrijemo, razumijemo i vrednujemo.
2: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić istaknuo je na procjenjivu ulogu Franjevaca u povijesti Bosne i Hercegovine, rekavši kako Bosna i Hercegovina ne bi bila ono što jest bez Franjevaca. Posebno je naglasio kako Franjevci nisu samo dio povijesti, nego i suvremenog života Bosne i Hercegovine.
4: O samoj knjizi je prvo govorio njezin recenzent, profesor dr. Fra Marko Karamatić, koji je istaknuo kako knjiga kroz 66 priloga donosi prikaz najvažnijih autora, njihovih dijela te jezičnih i stilskih osobnosti, od srednjovjekovnih latinista do književnika 20. stoljeća, te naglasio kako je do sada nedostajao takav obuhvatan pregled koji bi bio pristupačan široj kulturnoj javnosti.
2: Osvrt na knjigu pripremila je profesorica doktorica Iva Beljan-Kovačić, koja nije mogla nazočiti predstavljanju. Njezino izlaganje pročitao je Frante Pavić. U osvrtu je istaknuto da knjiga nadilazi okvir zbirke članaka te predstavlja znanstveno utemeljen, a široj publici pristupačan pregled književnosti i kulture Bosne Srebrene. A kao zaključak navela je: ova knjiga po svemu zaslužuje naslov blaga. Ona je to i sadržajem i načinom obrade.
4: O knjizi je govorio i sam autor, profesor dr. Ivo Prajnković, te je govore

0: Reći o njenom nastanku, skrenuo pažnju na svoje dugogodišnje zanimanje za književnu jezičnu baštinu bosanskih Franjevaca, istaknuši kako sam proces rada nije bio jednostavan, jer su mnoge stvari bile slabo poznate pa i vrlo teško dostupne, te da je upravo rad na toj građi bio poticaj za nastanak tekstova sabranih u ovoj knjizi.
1: Na kraju programa nazočnima se obratio i ravnatelj Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi, fra Janko Čuro, pojasnivši kako je ideja za knjigu nastala još 2018. godine s ciljem da se na jedno mjesto objedini bogata književna ostavština Franjevaca Bosne Srebrene. Naglasio je kako knjiga svjedoči o trajnoj opredjeljenosti bosanskih Franjevaca za stvaranje, obrazovanje i očuvanje kulturne baštine unatoč brojnim povijesnim izazovima te izlaganje zaključio riječima. Uvijek će se nešto sačuvati što će, poput ove knjige, nama danas posvjedočiti da stoljećima u ovoj zemlji ne živimo kao korisnici i prolaznici, nego kao graditelji, čuvari i stvaratelji.
0: Program je dodatno bio obogaćen glazbenim izvedbama maestra fra Emanuela Josića i pijanistice Lucije Bošnjak.
1: Knjigu Književno blago Bosne Srebrene autora profesora doktora Ive Prankovića možete naručiti pozivom na broj telefona 033 726 200, e-mailom na adresu prodaja@svjetlorijeci.ba ili putem web knjižare Svjetla riječi.
0: Također nas možete posjetiti u knjižarama u Vitezu i Livnu te na adresi Zagrebačka 18 u Sarajevu i kupiti ovu i druge knjige u izdanju Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi.
2: Riječ je most između ljudi, svjetlo je riječ što život budi, svjetlo riječi.
1: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić, produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
3: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.
4: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Lukoil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.